Robi teper i tod jeho sorab. Maj velikodušnos, maj trpezlivos, daj mi času, ja ti všetko vernu. Ale to drab zabav. Zabav na to, što išši pred chvíľou jeho ťažilo, što jemu nedalo dýchati, što napomňovalo veľkým strachom. A teper, jak čuje tu voľnosť, jak čuje tu radosť odpuštenia, naraz vidieť toho raba, ktorý jemu dovhuje. I zabav na toto slova. Za tomu tot jeho spolu rá pripomínať slova, ktoré ma vin prosil o odpuštenia. A bol to odklad. A jaká bola reakcia toho raba, ktorý zaznal také veľké dobrodíjstvo? Vmazania tak veľkého dlhu. Reakcia bola taká, že dávi ho zapäť do viaznici. To, čo hrozilo jomu, toto vin teper bere pozíciu sudcu a vyjavľadne milosrdia. I dávi ho zapäť do viaznici, pok všetko jomu neverné. A toto ďalšie rabe, ktoré nachodili si u toho cária, koli si o tom neznali, prišli za cáriom a hovoriať jomu, tá smoť, tot rab, ktoromu to tak veľkodušno odpustil, takú veľkú častku, a vin 100 dináriu, nedokázal neže odpustiti, ale dati tot čas, dati tot odklad. I tohto car roznívam si ja. Dávi ho zaklikati a hovoriť jomu slova. Lukavý rabe, poníre, naplnený diabolskou zlobou. Interesné pre tom, jak dlho v takú častku. Nečujeme tam o toho cária, že by nazval jeho dejakým negatívnym. Že by jemu povil, ty lukavý rabe, ty takú veľkú častku mi dlhuješ. Ale teper, koli nevyjavil len častočku toho milosrdia, ktoré bolo jomu projavlené, nazývať jeho car lukavým, poníros, diabolskou zlobou napolneným a hovoriť jomu, jakby opravdujúči si ja pred vnosením toho rozsudku, ja tobi odpustil celý dlh, len za to, bo to meň to neprosil. Ta cieta nemal tak postupiti so svojim spolurabom. A tohto roznívaný car vypovnil to, što peretom obiciel. Vypovnila si ja, potom to tá kara na tom nemilosrdnom rabovi. Drahí radioslucháči, o čím je to obrazný príklad? Už môže naše vnútri čujeme, čo nám to chce povisti. Hovoriť to, že my sme tma rabami u nebesného cária. De narostať čerez hrých náš dlh, ktorý nedá si ja porivnati, vočisliti, porivnaniu s tým ľudským dlhom, s tými krivdami, nespravedlivosťami, ktoré nám dejúcia. A koli my prichodíme ku Hospodu,

Apostol i Evanhelie na nedeľu. Čítania z peršho písma svätého apostola Pavla Korintianom. Bratia, vy ste pečaťou mojho apostolstva v Hospodi. Moja odpoveď tým, što mene súdiať je tota, ci nemáme právo jisty i pety, abo ci nemáme právo brati so sobou sestru, ženu, tak jak i druhý apostol i bratia Hospoda i Petro. Cilem ja i Varnava nemáme právo tak robeti, kotrej vojak slúžiť na vlastný košt. Kto nasade vinohrad i neísť jeho plod, abo kto pase stado a moloko od stada nepije. Ci toto súď len môj ľudské nahľada, ci tak nenakazuje i zákon. V Mojsejovým zákoní je predsi napísané, nezapcháš pysk moloťačomu volovi. Ci Boh sia starať len o vol? Ne je to rečené skorše pro nás. Tak je, pro nás to napísané, Boh to ore musieť oratý v nádeji, a kto moloteť v nádeji, že dystane svoju častku. Keď mávam siali duchovné, cibo to bolo dašto nezvyčajné žaty vaše materiálne. Keď druho majúť u vás toto pravo, čom skoršie nem? No m nechosnovali toto pravo. Všetko terpime, lem, že by sme nestojali v dorozi Christovomu evanheliu.

0: Čítanie zo Sviatého Evanhelia od Mateja. Hospoď povieu tot obraznej preklad. Carstvo nebesné podobné cariovi, ktorý soby zdumal zrobiti rachunok so svojima sluhami. A jak začal rachovati sa, preveli dolžneka, ktorý jemu bol dolžen 10 000 talantiv. No jak nemal čím zaplateti, jeho pán nakazal, že by mu i ženu, i deti, i všetko, čo mal prodali, i tak vernuli dlh. Tohde tot sluha pav, klaňal sa mu i hovoril, pane, maj so mnou trpezlivosť a ja ti všetko vernu. A pán posanoval toho sluhu, pustil ho i odpustil jemu dlh. Lenž to sluha vošol stretiv jednoho z tých, što s ním slúžili, kotrej jemu bol dlžen 100 denáriv. I chopiv jeho, dusev i hovoril, vernej mi, što te dlžen. A vin pav ku jeho nohami prosil, maj so mnou trpezlivosť a ja ti všetko vernu. No vin nechotiv. Píšou i dav jeho zaperty do viaznici, pokud mu neverne dlh. Jak sluhove, ktoré s ním slúžili, videli, što sa stalo, bar sa zasmutili. Píšli i všetko rozpovili svojomu pánovi. Tohde pán jeho zaklekal i povivio mu, pidlej sluho, ja odpustil tobi cilej dlh, bo t mene prosev. Ci i t nemal posanovati toho sluhu, s kotrem slúžeš, jak i ja posanoval tebe. I rozhníval sa pán, i predav jeho mučiti katam, pokud jomu neverne cilej dlh. Tak vám zrobiť i my, nebesnej otec, jak každej od srdca neodpustiť svojomu bratovi jeho proviena.
1: Apostol i evanhelie.

vzali, novece jak polovina žije doteper. Potím sa pojavil Jakovovi i znova všetkým apostolám a posledňomu i všetkých, jak nedonoskovi pojavil sa i my. Bo ja najposlednejšie i za

Drahé sestry, drahé bratia, každé pozvanie nás postaviť do rozhodovania, či ho príjmeme, alebo nepríjmeme, či sa cítime na to, že by sme išli, alebo necítime. A je to vse na tom slobodnom rozhodnutiu človeka. A dá sa povesti, že toto dnešné evanjelie je takým jedným veľkým pozvaním. Zatože keď prichodiť ten bohatý mladenec za Isusom Christom, tak dávať mu jednu dôležitú otázku, ktorú by sme si, dá sa povesti, mali klásti každý deň aj my. Znova a znova si obnovovať ten úmysel. Isuse, što dobroho mám robiť, že by ja nabil večný život, že by ja dosiahnul Bože carstvo? A Isus Christos mu hovoriť alebo odpovídať takým spôsobom, že jomu to pasuje. Je to dobré. Tak dotrimuj zapovedi. A vin sa potom zradoval, lebo toto robil. Nie? Nekrav, nečudžoložil, tak, što sme čuli presne, tam bolo napísané. Robil to. Ale potom Isus Christos mu hovoriť to konkrétne pozvania predtým, jak mu povís, nasleduj mene, povíz mu tú peršiu väzbu. A tá peršia väzba bola napred predaj, rozdaj a všetko potom a potom príde, že nasleduj mene. Predaj všetko, čo máš, rozdaj chudobným, ktoré to potrebujú a potom príď, druhá väzba, príď a nasleduj mene. A tu sa začína lamati tento príbeh. Nie, že od radosti zrazu už nie je radosť, ale ten človek sa zasmutiť. Ten mladý človek zistiť jednu dôležitú vec, že vin sa neznať odputatý od svojho majetku. Že toto všetko, čo mať, je to, že na ním lipne. A tak prichodiť k tomu, že sa zasmutiť a vin odchádzať od Isusa Krista. Ak sa chceme, môže aj my vyhovárať, že to platiť len pre tých, čo nasledujú Isusa Krista, že sú povolané len toto, či už duchovné povolania, siaštenníci a reholníci, tak sa troška mýlime. Jedno platiť pre všetkých. A práve to je tá hospodňa väzva. Poď a nasleduj mene. Jak to uskutočňovať v našom životi, v našich podmienkách, v našich situáciách? A odpoveďou je znova jednoducho. Uprímni sa neustále prosíti vo svojom srdci, tak jak ten mladenec hospoda. Učiteľ dobrý, keď sa zobudžu do nového dňa, možno povisti, hospody, što mám ja robiť, že bym ja obsiahnul večný život? Što mám ja robiť? A znova si to obnovľu. Áno, dotrimovať zápovidi. Ale okrem toho potrebujeme sa aj svojim srdci rozhodnutí zanechať veci, ktoré nás ťahujú od hospoda Boha, odťahujú, vzdialujú. Zanechať to, što, na čím lipneme, lebo ja si domám, že ani jeden by sa tu nenašol taký, što by povedal, že nadačím nelipne, dáš tomu tak nelahodiť. Ne je priputaný k tomu. Ale dôležité je, že by sme toto všetko dokázali sa od toho odputati. Že by sme znova na prvé miesto postavili Isusa Krista. Tak, jak to zrobila aj prečistá diva Mária v svojom životi. A že by sme to znali a dokázali, je potrebné si uvedomiť, že nasledovania nie je možné bez odrikania sa a bez jakohosi vnútorného odputania sa od toho, čo v Evanjeliu spomíname, jak bohatstvo. Nie? Bohatstvo konkrétne pre mladého človeka to znamenal veľký majetok, peniazy. Ale nemusí to bohatstvo byť len v peniazoch a veľký majetku. V bohatstvo môže byť akohokoľvek druhu, na čím ja lípnu. Môže to byť chodziaká vec, ktorá má odvádzať od pozornosti na hospoda Boha, od myšlienok na večný cíl, na nebo. To je to bohatstvo. A tak povedzme to takto. Kto svý ten poklad, čiže to najdôležitejšie svoje všetko vidieť a hľadať len na tomto svíti, tak treba povisti, že nenájde poklad v nebi. Nasledovania hospoda nie je možné bez vnútornej slobody a odputania sa od toho, što ničiť, nie? Na iným mieste sme to čuli, mil i hardža.
vlastne je to tak obrazne povedané, že toto, čo je na tomto svete, nemať trvalú večnosť. Je to furt len zničiteľné. A za to Isus Kristus použil, že nezberajte si toto poklady, čo ich myľ a harča ništiť, lebo všetko materiálne sa zništiť. Ale zberajte si poklady pro nebo, v úprimnosti, v svojom srdcu. Zberajte si toto poklady, ktoré tam nemôže myľ a harča ništiť, lebo to nie je vonkašne, to je vnútrišne. To je dášto, čo je duchovné. A potom Isus Hristos v tom evanheliu jasne hovorí, že nie, jak ťažko vojduť do Božého carstva toto, čo majú v majetku. Jak ťažko vojti bohatomu človeku do nebesného carstva. Čom to tak hovoriť? Za to, že vin jasne znal, že ľudia, ktorí sa priputávajú k bohatstvu tohto sveta, nedumajú na bohatstvo neba. Nechcú dumať na bohatstvo neba. A potom je aj zaťažko odchodiť im z tohto sveta, lebo žijú len pre tento život. Neznajú si predstaviť nič lepšie, nič krajšie. Je taký krásny príklad o jednom horolescovi a jednom jeho luxusným batohu, keď sa vybral na hore. A keď ide mať obrovský batoh, ktorým mať všetko potrebné, ktoré si počas života nadobil, mal tam zlaté tehličky, mal tam papíry, zmluvy o pozemkoch a ešte tak šperkovníci, až to dostal od rodiny. Všetko toto si nies svojim batohu. A prišiel do istého bodu a bol tam horský vodca Isus. A ten Isus mu hovorí, no, ale keď chceš pokračovať dále na vrchol, ešte máš pred sobou dosť, musíš sa tohto batoha zbaviť. Za to, že príde miesto, kde bude taká úzká štrbina, kde sa prepcháš len ty, ale s batohom tam nevojdeš. A tak ten človek začínať rozdumovať a jak to dopalo, nenechal batoh. Zobral ten batoh a išiel nazad. A bol smutný, že nepíšol na vrchol. Dobre, sestri, bratia, tento príklad nám hovoriť o tým, že veľoraz takto človek konať. Stretne Isusa Krista aj znať odpovedi na svoje otázky. Aj na to, jak maje žiti. Dokonca poznať aj zapovedi. Ale príde práve ten moment, že sa maje zbaviť dačoho, što ho nevede ku Hospodu Bohu, ku Kristovi, a vtedy zaváhať a vybere si toto pozemné. Toto ten svý batoh luxusný, kde všetko má je zhromaždené, ale iba pre tento svit. Dobre, sestre, bratia, dnes toto evanjelie nás chce povzbudiť k tomu, že by sme nezostali na tom bodi a neodchádzali od Isusa nazad, dolov, ale že by sme síce išli ďalšou úzkou dorohou, lebo to bude úzka doroha. Všetko, každý jeden život Christiana, ktorý ide ku spasiňu, bude tisná vorota, tisná brána. A za to aj Isus Kristus použil ten príklad ťava a ucho ihle. Ale to nie je ucho ihle na šeťa, že by sme to pochopili. Vin to hovoril tým judeom, ktorí barz dobrý poznali ucho ihle. To bolo miesto. Začiatok Jeruzalíma, vstupná brána, kde ťava museli až tak skloniť kolina, že čerez úzku tú šterbinu sa vlastne tak podlízli a vošli čerez toto ucho ihle a išli dále. A Isus Kristus vin znal, že oni to poznajú, to miesto, a tak im vysvetľuje. Lepšie, skoršie ťava prejde čerez toto ucho ihle, jak bohatý do nebesného carstva. Dobre, sestre, bratia, a toto je to, že nás čekať veľoraz tá úzka doroha, úzka šterbina, tisné vorota, ale nechajme sa zlákať tým pokušiňom toho našeho luxusného batohu, ktorý si chceme nesti dále na vrchol so sobou. Nedaj sa to. Odputajme sa od toho. Prosme Boha o milosť, aby sme sa dokázali odputávať dennodenní od veci, ktoré nám doslova škodiať, lebo nás pripravujú o život s Bohom, o život radosti. Tak aj toto evanjelie nás povzbudiť, že by sme síce išli tou tisnou bránou,
ale určite vo vnútornej slobodi a rozhodnutiu pozvania Hospoda Boha. Nechaj toto všetko, príď a nasleduj mene a budeš mať ty večný život. Kristus posredí nás. Chcem si Otce a duši Otce opomešlenia naše orcem. Hospody Vsedržiteľu Bože, Otec našich, molím Ty sa uslyši, pomiluj. Pomiluj nás, Bože, po velici milosti Tvojej, molím Ty sa uslyši, pomiluj. Ešte molím sa o Svätišem Selenským archiereji, našem Lvi Papirivskými, o preosviaštenišem archiepiskopi i mitropoliti našem Kirioni, o služaštich i poslužívších vo Svätým chrámi sem i o otcích našich duchovných i

Milostivý Hospody, prosíme ťa za spokoj na celým svete, zahaj svoj nový konflikt na Ukrajine i na druhých miestach sveta. Daj, že by ťa tvoji ľudia mohli chváliť i tobie pokoju slúžiť. Molíme sa ti vo sluch

jich umolania i ofiry buduć pered prestolom Tvoho vladarstva, ljubo prijatel, sohrani ich od všetkých vyjavlených i skrytých neprijateljev i oslobodi ich z každoj napasti, bide žalju i chvoroty, a daj im zdravia i dovej život, všetke prosme o

posmo čolovico ljubivej vladeko svojim milostivom okom na svojih hrabiju z rodine Lihvarovoj, Olgu Vladimira z rodinov, Igora z rodinov, Slavomira z rodinov. I veslušaj naše molitve, kotre ti z dovirov prinošame, bo te sam poviv virte, že všetko, što molitvi budete prositi, di stanete ispovnet sja vam, a teži slova proste i da sja vam, a proto i my, hoć i nedostojne v nadiji na tvoju milost, prosime, obdaruj svojim dobrom, svojih hrabiv i vypovni ich dobre želania, pomnož dni ich života, i každej napomnej zdravjom, pokojom i zlahodou všetke prosme, Hospodi skoro nás veslúchaj i milostivo pomiluj. Išči sjati, Hospodi Bože náš, molíme, že bez veslúchav slova našej prosby i molitvy a čerez svoju blahodať i velikodušnosť pomiloval svojich hrábiv z rodine Česakovoj, že bez vypovnil všetky ich prosby i odpustil im každú dobrovoľnú i nedobrovoľnú provinu. Na ich umoľania i ofír buduť pred prestolom Tvoho vladárstva ľubo prijaté. Sochrani ich od všetkých vyjavlených i skrytých nepriateľiv i vyslobodí ich z každej napasti byde žáľu ich chvorot a daj im zdravia i dovej život. Všetky prosby, Hospodi,

Apostol i Evanhelie na nedeľu. Čítania z peršho písma svätého apostola Pavla Korintianom. Bratia, vy ste pečaťou mojho apostolstva v Hospodi. Moja odpoveď tým, što mene súdia dietota, či nemáme právo jisty i pety, abo či nemáme právo brati so sobou sestru, ženu, tak jak i druhý apostol i bratia Hospoda i Petro, či len ja i Varnava nemáme právo tak robeti, kotrej vojak slúžiť na vlastný košt, kto nasade vinohrad i nejist jeho plod, abo kto pase stado a moloko od stada nepije. Či toto súď len môj ľudské nahľada, či tak nenakazuje i zákon. V Mojsejovým zákoní je predsi napísané, nezapcháš pysk moloťačomu volovi. Či Boh sa starať len o vol? Ne je to rečené skorše pro nás. Tak je, pro nás to napísané, Boh to ore musieť orati v nádeji, a kto moloteť v nádeji, že dystane svoju častku. Keď mávam siali duchovné, cibo to bolo dašto nezvyčajné žaty vaše materiálne. Keď druho majúť u vás toto pravo, čom skorše ne m? No m nechosnovali toto pravo. Všetko terpime, lemže by sme nestojali v dorozi Christovomu evanheliu.

0: Čítanie zo Sviatého Evanhelia od Mateja. Hospod povil tot obraznej preklad. Carstvo nebesné podobné cariovi, ktorý sobi zdumal zrobiti rachunok so svojima sluhami. A jak začal rachovati sa, preveli dolžneka, ktorý jemu bol dolžen 10 000 talantiv. No jak nemal čím zaplateti, jeho pán nakazal, že by mu i ženu, i dity, i všetko, čo mal prodali, i tak vernuli dlh. Tohde tot sluha pav, klaňal sa mu i hovoril, pane, maj so mnou trpezlivosť a ja ti všetko vernu. A pán posanoval toho sluhu, pustil ho i odpustil jemu dlh. Len što sluha vošol, stretiv jednoho z tých, što s ním slúžili, kotrej jemu bol dlžen 100 dinariu. I chopil jeho, dusil i hovoril, vernej mi, što te dlžen. A vin pav ku jeho nohami prosil, maj so mnou trpezlivosť a ja ti všetko vernu. No vin nechotiv. Píšou i dav jeho zaperty do viaznici, pokiaľ mu neverne dlh. Jak sluhové, ktoré s ním slúžili, videli, što sa stalo, bar sa zasmutili. Píšli i všetko rozpovili svojomu pánovi. Tohde pán jeho zaklekal i povivil mu, pidlej sluho, ja odpustil tobi cilej dlh, bo t mene prosil. Ci i t nemal posanovati toho sluhu, s kotrem slúžeš, jak i ja posanoval tebe. I rozhníval sa pán, i predav jeho mučiti katam, pokoj jomu neverne cilej dlh. Tak vám zrobiť i my, nebesnej otec, jak každej od srdca neodpustiť svojomu bratovi jeho provina.
1: Apostol i evanhelie.

Nikto niž nebo viden, že partizante chodili, a to ľudia neboli vidno. I nikto niž nezrobil. Oni s broňom chodili a ľudia što mohli. A kilko tam ich pomerov. Nelem z našeho seva, ale z inčevšiu. Bolo ružný, bolo. No, že v takých časích už byš nikde nebolo.

Besieduje sa, že peňazí majú najväčšiu myc na svete. Šalenota. Blúd. To so by len kapitalistov domali, že by príjem nižšie same sebe obdureli. Jestvujú na svete i myc nižšie riči, jak peňazí. To sa nedá stivo povistý dvoma slovami. Na to treba celé opovídania. Najsia ľubeť. Tu je opovídania. Rozpovíl mi ho vysoko kvalifikovaný tokár Ivan Borisovič Levonidov. Vera tak, drohej továriš, povím mi Levonidov. Na svieti sa dejúť také čudá, lem ich rivno do knežka zapisovatý. V našej fabrici sa zjavilo privilegované detenča Jegorka Drápov. Poriadný švindľar, svitlo bajúsk, pohľad takej poperečnej a nic, jak perleťová gombička. I šumný krásny buduje sobi kariéru. Postupuje v služby, distavať lehkú robotu i plat mu pidvešujúť. Majster sobi znem ruku podávať, dokince raz, jak išol kolo Jegorka Drápova i palcom ho pokeckal i tak, no, počlovo si a na ňoho usmíchnul. Robitníci začali rozdumovati, što to mať bety i čom to tak je. I za jak vlastne počina chlopa tak pidvešujúť. Hadali, dumali, ale neč nevedumali. I tak pobrali sa za inžinírom Firsom. Že, oče náš ľubej, bar šumni vás proseme, dupnejte na majstra, že by sobi tylko nedovoľoval. Naj nepreferuje svojho holubka Jegorku Drápova a naj ho nekeckať palcom, jak ide kolo ňoho. Inžinír sa najprše dosť pravdu ostrašil. Dúmal sobi, že štoto on im podiznavali sa, ale pak sa potišil. Tovariši, dajte na mene, váreť. Na majstra sobi dupnú, že by sobi tylko nedovoľoval a Jegorku Drápova preložu na inče oddelenia. Tým časom prešol mesiac. Chvíľa prekrásna, dujúť južné vítre, potopené hroziať. I holubok, Jegorka Drápov, sobi buduje štoraz na dinnejšiu kariéru. A teper, že nele majster, ale i sám, milý špecialista, siaznem vedrižňať i ruku sobie z nám podawać.

0: Robitnici zjojkli. I ja jojknu. Dumáme sobi. Tad si už nít pravda na tím sviti? No za jaké sposobnosti toho chlopa majster pidvašuje? I palcom ho keckať. Da kilko z nás pobralo si ja ku revolučnomu direktorovi Ivanovi Pavlovičovi. Hvareme mu. V, kotre ste toto i tamto i tak dalše, no jak možle veš to s také oblúdne? Revolučný direktor si ja zachmúril i odpovídať.
1: Ja kotre jem toto i tamto i tak dalše, ja sobi toho majstra i toho špecialistu vozmu na pokrovčík a s Jegorkom Drapovom poriadni zakruču. Len šumni idte nazad, priateli, neznežujte produktivnosť robote.
0: Prejde mesiac, Jegorka Drapov prokvitať jak červený mak, abo povíčme chryzam téma v zahorodi. Pestiať ho i chorňať, i ruku mu zo všetkých bokov jeden pred druhým steskajúť. I direktor steskať, i špecialista, i majster, totkyť ide kolo Jegorka Drapova, ta ho pokeckať.

Zbehli sobie robitnici i pobrali się rakošom za robitnickým korespondentom Nastinom. Bože kujuť, rob kora náš zlátej, holovko cinna. Brzgali sme na ťa, grobe a neli, i svedlekom ťa prozevali za toto, že pešaš do novenok z karha. Ale teper, nám probáčte i odpustte. Odkrejte pravdovú tvár Jegorke Drapova. Dobrý, povím Nastin. Toto môžeme, tako vám pomôžeme, len mi dajte takúž času i posmotriu, jak díla i čom toho chlopa tak pidvešujúť. Nebíte sa, ja ho poriadne pretesnu. Prešol mesiac. Dujúť južné vítr i potopené hroziať. Ta šatka v ľufti politujúť i motely tancujúť. Jegorka Drapov kvitne jak jazmin abo rozsvetať jak riaba astra. A iši Robkor Nastin, jak nedávno išol kolo ňoho, Jegorku pokeckal i kamarátske usmichnú sa na ňoho.